0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. În us meine verding, tele Hilde Czarner. Bună seara!
1: Bună seara! Ei ales gătular ai Abraham Gustin de Donat, si se 63 ans, a divizare del tutti bien, a bună sănădat, a bler plăsir cu si biala familie. Ale canțon levi i sunt de nela șotis.
0: Tăt lai nus. A feci bugen, a șuagat vus vidul telefon, a fărdeni. Conceauți zai tir vus?
1: Mă, eu nu te mă diru, dar eu am ce joc cu iciul. Mi le demană la seră, vonti.
0: De, lu, azi le demană la seră, poin zau un sto in te godă viert. Durant el de...
1: E tot arava, iert, si sentieri, nu ne dir ciult.
0: Aha.
1: E spranță veni planeta un po' plec preste, bă, lu, e rinni spirit, părță.
0: Fos flot, și vinezi tec ple fraite, forți in tec plei via, nu veci? A doză, tot la nu la capelă, capelă soldanela cul, soldanela șotiș, în grație pe telefon, vine va un imbide.
1: Grație.
0: Adio.
1: Adio.